0: Të tenta disha e zvider i lumi Gjan ka kreni mizën krej so kumi Bife ka ku njohën se so kumi Një repje so davel, lëgumi Ta kaga në pusi skere një manu Flëm për mori ki gosi skrujë në lumi Su lebo bu vire në pon të kanu Bobu këtë kurde si bu kize durmi
1: E sënë të sobu e lumë Bungo ven